mam paket od kuće, smrznuta jela, ali postelje vruće. Divno je rasla sa stasom breze na plodnom tlu

Busen je objavljen kao nezavisno izdanje, realizirano je solidarnom akcijom u suradnji s kolektivom Škarti, izdavačkom kućom Bulevar Books iz Novog Sada. Autorica je rođena i živi u Beogradu, objavila je zbirke poezije, Nije zabava to sve, Preča posla i Busen, te slikovnicu za U potrazi za svetlom aurore. Bila je članica organizacijskog tima pesničenja, trening aktivne poezije, a sa Škartom i Davidom Albakarijem uredila je 4 izdanja regionalnog samizdat časopisa Proleće, leto, jesen, zima.

0: Está de Royce.
1: Četrnaest sati skoro 28 minuta, slušate Sjesto de Rojc. Pretpostavljam da ste čuli da je u Istri snimljen prvi istarski znanstveno-fantastični film koji se zove Voyager. E pa isti će biti prikazan u dvorištu Zvijezdarnice u Puli na Montezaru ove subote s početkom u 21 sat i 30 minuta. Predpremijeru je film Voyager imao na Astrofestu u Višnjanu, u Tičnu, par dana prije toga gosti Radio Rojca bili su autori filma Oleg Morović i Tibor Marko Jakulić, no predpremijeru je naglo prekinuo Pljusak, tako da trebalo bi film vidjeti do kraja, a to je prilika ove subote. Dakle, kratkometražni film Voyager u trajanju od 28 minuta prati poznatog istarskog astronoma Korada Korlevića i njegove asistente, koji nakon što primijete anomaliju na noćnom nebu zaključuju da se radi o svemirskoj sondi Voyager poslanoj u svemir davne 1977. Sonda Voyager pada u Masliniku, Majmajoli, gdje ju pronalaze dva Istrijana. Radnja se odvija u 90. godinama prošlog stoljeća, pošto inspiracija dolazi iz hollywoodskih filmova te ere, pa je tako u potpunosti film snimljen praktičnim efektima. Voyager je realiziran timskim radom. Darija Morozin i Ana Predan su producirale film, Mara Prpić u ulozi direktorice fotografije i snimateljice. Drugu kameru potpisuje Patrik Ivačić, svjetlo Dario Družeta, Petra Pletiko scenografiju, a Mišel Mesarić zvuk i pomoć u montaži. Ulogu Korada Korlevića utjelovio je Walter Roša, dok Romina Tonković i Edi Smoljan glume njegove asistente. Teo Tijani i Toni Juričić pronašli su se u ulozi Istrijana, a Davor San Vincenti i Dijana Vidušin kao antagonisti priče. Uz taj glumački ansambl manje uloge imaju Silvio Belušić i Boško Kosanović iz Fažane, te pulski fotograf Hasan Abdelgani. Recimo još da je prošlog vikenda film Voyager dobio posebnu pohvalu žirija na Bura Film Festival koji je održan u Bakru. Eto, čuli ste sve ove subote s početkom u 21 sat i 30 minuta. Dvorište Zvijezdarnice Pula na Montezaru, kratkometražni film i to je premijera u Puli, Voyager, pa odite pogledati ako vas zanima, a jamačno je zanimljivo.

dinara. Laku robu široke potrošnje, ogrćem nježnim i kompliciranim filozofskim mislima. Jes, gubim se zaokupljen plemenitim tumačenjima. Pjesnikarim, pjesnikarim, pjesnikarim. Tako da ono što svaka budala vidi, razumije, zna, iskoristi, treba samo ubosti jušti minut. Meni je u drugom sazvježdju, sazvježdju Beach Ground Reality. O, bička Madonna ti materina, Freddy bi se sigurno ispravon samo zadovoljno smješka, a Forži bi reka, a ha ha ha, a časan ja ono reka.